0: Jutlandia. Det är det latinska namnet på Jylland, men idag förbindes namnet oftast med det historiska danska skipet MS Jutlandia, eller som ett varumärke för hagemöbler från Jysk.
1: Fantastiskt.
0: Så kanske den reklamesang vi egentligen har hört av.
1: Ja.
0: Kim Lersen.
1: Det är väldigt många som sender meldinger till oss, och det syns vi är kjempegøy. Målfrid, hon hilser ifrån Dali i Fjallar, har 13 grader idag, skyer men opplett och stilt, önskar alla god helg. Olav hilser från Høyheimsvik, där är det uppe i 16 allerede, delvis skyet opphold där också.
0: Ja. Ja, Nilsen han är fortsatt i England, nu är det 15 grader, men det är sagt att det ska bli över 30 grader idag också.
1: Oj, sant. Och i Modalen är det 14 nu, ifølge Geir Ståle, i luften, och så är det 14 i sjön. Oh, ja, då märker ju du om du går ut i, det är ju helt topp.
0: Det är kallt ju sant.
1: Han har varit på en fin båttur från Bergen igår, kom upp Moströmmen i ett nydligt väder, och för en natur vi har på Vestlandet, ja, säger han. Det är till att bli religiös av.
0: Ja, det är ett väldigt, väldigt gott poäng. Och så är det Gerald som du har sendt inn til oss. God morgen, Vestland. For en vakker dag. Kjører fra Sotra til Ørland for å hente turister. Har et lite dilemma vedrørende morgendagens kamp. Har både britisk og norsk pass. Men hvem skal jeg heie på? Hilsen Gerald.
1: Jeg ser dilemma der. Vet du hva? Du må følge hjertet ditt, Gerald, tenker jeg. Jeg tror han kommer til å heie på England, da, for det er liksom der han har vokst opp.
0: Han er jo heldig gris, han kommer til å vinne uansett.
1: Ja, det gjør han jo.
0: It's a tie! It's an equalizer!
1: Det blir spennende.
0: Gerald, hei på Norge. Kom igjen. Og ro.
1: Ro.

0: God morgon Västland, Bonnie Tyler, Bitter Blue. Här dagens värvarsan. Idag blir det stort sett pent vär. I eftermiddag så kan det hända regn och tordenbygger i indre strök. Och det är en skiftande bris ute. Och så kommer det till att bli kämpevarmt i löpet av dagen. Och varmt är det allerede flera städer runt omkring.
1: Ja, jag har ju sökt på alla temperaturer i hela Vestland nu, føles det som.
0: Okay.
1: Och den kallaste jag fant var 13 grader på Voss, men vi vet ju att det kommer ur det och säkert i hvert fall dobbla sig i løpet av dagen. Det varmaste det är i Stryn akkurat nu, där är det uppe i 17 grader, men det ligger och bobblar där, 16 grader i Høyanger, i Leikanger på Måløy, 14 i Breim, det var lite intressant för att där ligger ju folk i tält, de vaknar ju upp på countryfestivalen där. 14 grader kommer til å stige utover dagen. 15 i Skånevik, 16 i Odda, og der tror jeg faktisk kan komme opp i nesten 30 i dag.
0: Ha!
1: Og i 18, der vet vi jo det alltid varmt.
0: Altid varmt, ja. Altid varmt.
1: Så dette, folkens, er sommerdagen vi har ventet på i hele år.
0: Ok, la oss snakke litt om sommer og hva vi gjør om sommeren. Jeg kan bare nevne at da var jeg bare en liten gutt, så satt jeg i midten i baksetet med søsteren mine Tine og Line på hver vår side. Og så skulle vi kjøre da opp i fjellet, og så skulle vi kjøre ned til Sørland og sånt der. Da kjørte vi gjerne via Eidfjord og skulle kjøre opp Måbudal. Og jeg husker den dag i dag, disse krunglete veiene, det var før alle de tunnelene som vi har nå når vi kjører mot Hardanger videre. Det var med hjerte i halsen. Altså plutselig kjører du, og så var det camping, tyske campingbilturister og med campingvogn. Så du måtte rygge, for det var smale veier og stup rett ut forbi veien der. Helt vilt. Den veien der har jo vært stengt siden de åpnet med tunnelen.
1: Ja, den gamle veien der, ja, den har det. Men det er fortsatt ganske mange som bruker den, sykkelturister i alle fall. Veivesenet har undersøkt den. Den er rasfarlig. Ja. Men ordføreren i Eidfjord, han vil at den skal åpnes nå på eget ansvar.
0: Ja, du skal få høre mer om det om bittelitt.

0: Og det så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt inboxen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Og bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der våres reporter Kaja, hun på jakt, og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var fire unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel,
4: Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På teltet? Ja, teltet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det är tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett?
3: Det var jag. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet, det rant in i teltet, og det blev lite dårlig stemning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor är det dere på vei hen nå?
4: Nu är vi på väg till... Vart är vi ens på väg till? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga.
4: Upp för ett berg. Ja.
2: Upp för ett berg, men det må ha en lite bättre plan än det. Du visste vart det skulle.
3: Ja, vi ska upp bort... jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: slinga. Jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi ska till Reine.
2: Var ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska dere helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikoniskt sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har dere med dere i bagagen för att komma dere helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
5: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en påse med någon sån chili con carne, den ska du kosta med.
3: Den här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, det är Leos mat, okej. Ja. Och du delar inte sig.
4: Nej,
2: här har du ruta. Jag fortell om ruta dig då.
3: Yttre sand Haia, rören. Och mulstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi för att det fick nämligen ett problem till igår och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt tegn.
4: Den går i gang.
2: Den går i gang. Og gutta på tur. Så da det egentlig bare å sale opp. Komme seg av gårde. Bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: Ja. 2-1, det det vi tror her fra Flagstad camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det det jeg hørte her, chili con carne til frokost?
2: Nei, det ikke chili con carne til frokost, Nei. Det noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn restret utover. Det litt uorganisert gjeng, altså. Det ligger litt utover her. Men hva har dere spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt, det veldig fornuftig, gutter. Og du da?
3: Med kanel og sokker.
2: Kanel og sokker.
4: Nei, ikke for meg. Nei. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart. Det må man ha når man skal ut og få krutt i beina gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

0: Admiral P, Syster Sol, hej sommer här I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes. Och nu våres uke här I Reiseradion har ju blivit lite I fotbollens tegn. Vi gick in I uka Olav med att Norge hade slått Brasil. Och imorgon så ska Norge spela kvartfinale mot England klockan 11 imorgon kväll. Och nu är det är rätt och slett Norge feber.
1: Jo men alltså,
0: ute I den stora världen har jag intryck av
1: 42 I feber minst. Det är feberkramper, ja. Det är hallucinationer. Det är glädje, det är mixa känslor för så vitt för ja. Det tar ju helt av då.
0: Och så är det ett land som fint med det för att mycket av det snackas om I utlandet om Norge är nu med väldigt positivt fortegn. Alltså den norska fansen gjorde sig ju alltså bemärkade sig väldigt tidigt med både hygglig uppförsel och den här roinga och allt det här. Och så börjar ju Norge att göra det bra och på fotbollsbanan och då får alltså världen ögonen upp för det norska laget och det vi I Norge har hängt oss upp I det här kamratskapet mellan de norska spelarna. Det har också många ute I världen fått med sig. De ser att de smilar, de klemmer och att det liksom att det är en sån positivitet och det där att spelarna flera gånger har de också slått på tromma och Martin Ødegaard och Haaland har slått på tromma och kommunicerat med fansen genom den roingen och sån. Och så är det massa artiga små saker för exempel att Patrick Berg, han liknar väldigt på en skuespelare som heter Simon Baker.
1: Det så jag.
0: Ja. Sånn for detektiv I The Mentalist eller om han psykolog eller kan ja
1: jeg så jo et innslag der hvor da Patrick Berg måtte stå sideveis vise for en profil han måtte komme gående han måtte smile han måtte ha ganske sånn vanlig ansikt og alt mulig sånt mm. og han lignet Jeg skjønte jo hvem det var, faktisk.
0: Ikke sant? Ja, de ligner veldig. Så det jo mange som nu også har hengt seg opp I det der at Norge, altså etter at Norge spilte mot Israel på Ullevål, så donerte NFF overskuddet til Leger uten grenser sitt arbeid I Palestina. Det noe som folk har hengt seg opp I, som veldig positivt. Og så det jo da den her fyren. Nu är ju min algoritm uppenbart liksom där är det det har hängt sig upp och jag får bara de positiva tingen men nu världen är besatt av Haaland.
1: Och så är det lite morsomt vilka sanger som blir såna fotbollssanger. Detta är en gammal tysk slager. Ja. Någon Genghis Khan band eller vad det var för nå.
0: Ja, och det väldigt många nu är så upptagna. Alltså det är en ting att han är så god på banan och han har en helt sinnsjuk fysik. Men så är det att Haaland han har nu I VM, han har tagit med sig mor av sitt namn på drakten, så han är feminist. Han är väldigt snill och han är höflig mot de runt sig. Han är snill med unga, han är snill med de som jobbar I stöttapparat, han är snill med alla Haaland.
1: Men han börjar få en sån gudestat Så han snart på fullt på höjden med Thor och Odin.
0: Ikke sant? Han har väldigt många såna väldigt fancy väskor som folk har hängt sig upp I. De är exklusiva, väldigt dyra väskor. Han har otroligt fint hår, att han har så sunt och fint hår och att den här stramme hästhalen han har, den håller genom hela kampen. Så då är det många som är sån, "Vad är det du gör med håret ditt? Lär oss, vi måste ha en tutorial hur man sätter upp en stram hästhale." Så det vänskapet med Jude Bellingham, de här två som ska mötas imorgon. De har ju en sån bromance hade de då de spelade samman I Dortmund. Alltså det är så många ting nu. Och så är det också väldigt väldigt väldigt många damer som är sån jag likte han inte först, men nu får jag inte nok. Alltså amerikanska damer är gärna efter Haaland nu.
1: Och visst jag skulle tippa Silje Nordnes, har du fått något av Haaland?
0: Nej. Har inte fått något av Haaland, nej.
1: Helt klart.
0: Och så är ju självklart den här sången Haaland sin rapdebut från 2016 nu remixad av självaste Kygo. Den ligger nu på toppen av hitlistan I Norge I vart fall. Så får vi se om Erling Haaland kan ta världens herredöme på flera områden än bara fotboll.
1: Nej men det gör han ju.
2: Vad fint gjort. Och in mot Haaland.

Ja, det är Mungo Jerry som öppnar den här fredagens sommarmusik i P1. Anne Elin har skrivit mig i appen NRK Radio. Ja! In the summertime, den finaste sommarsangen. Anne Elin, jag är helt enig med dig. Jag heter Mathilde Mörk och jag ska vara med dig här de nästa två timmarna på P1. Och idag så ska vi alltså ventilera lite sammen. För när man har gått kanske två veckor, det kan också bara ta tre dagar, dögnet runt samman med den man är glad i, så sker det ett eller annat. Och man vet ju själv att det är jag som är problemet. Men så börjar man att irritera sig över sådana små ting. Och om du samlar upp det här in i dig så blir det en tryckkoker som bara till slut exploderar. Så nu tänker jag att idag så ska vi rädda kärleken samman. Vad är en dum liten ting du irriterar dig över med den du är glad i? Trenger jo ikke være en kjæreste, det kan være barnet ditt på 16 år. Send det i appen NRK Radio, og så husk å legge med adresse og fullt navn, for da kan du være med i trekningen av en liten sommerpremie. Det här är också en ganska god sommersang, skulle egentligen heta Ja, ja, ja. Men så kommer Jonas Lovani få köpe. Här är Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

Det var Helge Toft med Kom hem igen eller hjem igen då. Nu är jag alltså så flau för I konkurrensen min så har jag alltså glömt en bokstav. Men kan si det sån att den sista bokstaven den är dubbel. Så får du ett ord som ger mening. Ja, så kan det vara dubbelord nej dubbelbokstaver. Nu rotar jag mig bort. Uansett, du får riktigt hvis du har skrevet med bara en bokstav på slutet, fyra bokstäver, men det ska hvis ordet ska vara riktigt egentligen så ska det ju vara två bokstaver på slutet där. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Det må være litt sånn kryptisk. Så ikke dere skjønner hva svaret Her better days. For det har jo vært bedre dager med mitt språklige hjørne.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efter på det med mer sommarmusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventilera mer sammen och vi ska ta oss en liten genhör med dagens konkurrens så det är bara att följa med och så efter nyheten och för nyheten ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurrens här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen. Men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag ingen gång får lov att pröva, även om du inte kan vinna efter det här. Så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång, det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.

0: Det är Elinor och det är du Dushi. Vi tar en sista önskelåt den här fredagen. Det är Sofie som gärna vill höra Kjartan Lauritsen med Tada och skriv god sommar. Och den kommer igång bak här. Ja, det är kul.
1: Tada!

0: me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la.
1: Dessa här rytmerna och den här lite speciella rapstilen är det som var en av mina stora favoriter i 1995 när den kom. Bombastic var det med Shaggy och du fick det här i NRK P1.
2: Ja, men du Raymond, jag har ju intryck av att det är folkfest överallt denna helga här.
1: Ja, ja.
2: Och grunden, den tror jag alla har fått med sig nu i morgon kväll är då det ska ske. Och så här stora folkfester. Folk samlas, inte bara på pubbar, i kulturhus och idrottshallar.
1: Eller i stover.
2: Eller i stover, men det är väldigt många platser inviterade till sån fällesvisning på stor skärm. Storstilt folkfester för hela familjen utendörs.
1: Och det tog lite tid för dig att klart att ordna stand detta här i Västlands huvudstaden Bergen, men nu är det på gång.
2: Ja, nu inviterar det till stor folkfest i Nygårdsparken. Här ska visst nog vara plats till 10 000 människor. Nej. Och det här är ju ett ganska stort familjearrangemang. Men det stora spörsmålet nu, när du arrangerar eller inviterar till fest och så stor fest på så kort tid, ja, då ska logistiken klaffa. Och det stora spörsmålet nu är ju om de är i ruta.
1: Det ska vi strax få svar på här i lokalradion God Sommar Vestland.
2: Ja, men först med säkert fra Theos, Vincent Coming.

0: sport är, om det är fotboll eller ski eller curling eller vad det nu är, så vill ju vi väldigt gärna att Norge ska vinna. Så för mig är det nog Norge faller pengar.
1: Det som är lite komiskt nu, Elli Kari, det är att rätt föran dig i studio där du står så är det ett stort norsk flagg ja. I rött, kvitt och blått. Drar du ner över dig en bötterhatt i rött, kvitt och blått? Är du en sån?
0: Du, jag är egentligen en sån, men jag har faktiskt en Norge fotbollsskjorte som är går i, men inte ej till mångfoldige tusen kronor. Jag har faktiskt fått i presang och jag tror det är en sån det är inte den till 5000 kronor, men han är röd med norsk flagg på bröstet och det är heldig massivt. Och så likar ju jag, så du säger, här står ett flagg i studio. Jag har ju varit på fotbollpubben och sett alla kamperna till och med den som gick klockan 2 natta, och då har jag alltid med mig norska flagg och då, så då får du, och det är ju det som är det viktigaste.
2: Ja, men du Erlend, du har säkert lite till att stå i lange köer för att få tag i fotbolldrakter, men vad tror du alltid det här hysteriet runt landslaget då gör med oss nordmän?
3: Ja, det är väldigt spänt på att se vad som är i långsiktiga effekterna, men det som är, syns är ju lite göj är ju att det på något sätt blir det uppstår det när det blir sån tryck sånt, så uppstår det liksom helt sån egna kulturer och så börjar folk att häckla sina egna ting och så börjar alltså det poppar upp en sån kultur som inte har varit runt landslaget för att det har varit fast har det varit, allt blir väldigt sån officiellt liksom fotboll bunde sina drakter och bli sån, och så har ju de klart att inte köpa in nok drakter den gången, så då börjar det då, så då är det sån, och det är lite kul egentligen att det dukar upp egna initiativ och folk som liksom, och det är ju då du egentligen först har fått en skicklig kultur när det folk börjar att göra ting själv på egen själv.
1: Och nu är ju det spinnvilla här är ju självsagt att Norge är i en kvartfinal mot England i fotboll VM, och när det är kamp imorgon klockan 11, Elli Kari, modus känner du att kroppen går in i då?
0: Nej, då är jag jättespänd. Då kommer jag säkert att vara som heter sådana där självande Aspelöv, för jag har ju så lust att jag ska vinna, men England är rasande gode, så detta här kan egentligen gå alla vägar, men det må ju bara ha trua, men jag tippar att det blir väldigt nervöst.
2: Kan du se kampen imorgon?
0: Jag ska se på fotbollpubben, självsagt. Ja. Jag tänker att alla stora ting det må, men så har med fotboll att göra, då må du vara på fotbollpubben i Bergen.
2: Ja, då sitter du i landslagsdrakt och med bötterhatt.
0: Inte bötterhatt, men jag blir så stygg på håret. Jag vet du har bötterhatt.
1: Det är prioriteringar, Elli Kari. Erlend Ytrane Vågane, du är ute på kjøretur nu, och jag lanserte att jag är lite orolig för hvordan du ska komma dig fram till en fotbollkamp, en viktig fotbollkamp. Fotballkamp i morgen kväll. Hvordan ska du se han, tror du?
3: Det är ju apropå lokala initiativ, så nu har jag ska vara på hytten, och så ska, och där är det ju då tre ställen som visar kampen på pub, men vi har blivit inviterade till någon nabor som har lagt sin egen festival, så där är jag, men jag är ju enig med Elli Kari att det viktigaste är att se kampen sammen med andra, så att det är ju det har jag upplevt nu, jag måste se den mot Elfenbenskysten på mobil på en flygplats, och det blir inte det samma.
2: Nej,
3: du må vara samma med någon.
2: Det är ganska märkligt. Men du, sitter du med branddrakt eller landslagsdrakt i morgon kväll?
3: Nej, ska inte så långt, jag har inte planlagt.
2: Du har med bägge delar.
3: Ja, ta med mig. Jag har med allt.
1: Vad sker med oss, Elli Kari, som nation, tror du, hvis vi vinner kvartfinalen mot England?
0: Då går vi ändå mer bananas än det vi allerede har gjort. För folk har ju gått bananas med allt det vi har sett, och bort i Oslo, och här i Bergen, och i små bygde, och en rore, allt det med forsvaret ror, och det är inte måte på. Så då tror jag att vi kommer att bli så höga på oss selv, og veldig stolt. Det er jo historisk dette her, og så tenker jeg også at uansett om vi vinner eller ikke i morgen, så har vi gjort noe helt fantastisk, både supportermessig og på fotballbanen. Så dette her er positivt uansett, tenker jeg.
1: Ok, en liten tippekonkurranse da mellom Elli Kari Engedal og Erlend Ytrane Vågane. Hva blir resultatet, Elli Kari?
0: Jeg er redd det blir 1-0 til England.
1: Okay, 1-0 til England. Det betyr jo at du kan bli positivt overrasket hvis vi vinner. Erlend, hva gjetter du?
3: Jeg tror det blir

0: det var musik från Norsdag och en sång som finns. Du lyssnar till God Sommar Vestland, lokalradion är här på NRK P1. Tack att du har slått följe med oss den här vackra sommar eftermiddagen fredag 10 juli.
1: Ja, fredag för lördagen, den stora lördagen.
0: Ja, en lördag så kanske blir ett minne för livet för de allra flesta av oss. Tänk på det. Tänk på det. Det är kanske en historisk lördag vi står framför.
1: Ja, för det är fotboll-VM för herrar i USA, helt på andra sidan av kloden, vet du. Imorgon är det kvartfinale mellan England och Norge, och jag är spänt på hur amerikanerna uppfattar oss och den här norska VM-succén.
0: Ja, vi ska snart få besök här i Vestland. God sommar Vestland av en äkta, ja vi kallar norska amerikaner.
1: Norwegian American.
0: Ja, yeah, du kan säga det slik. Hvordan ser amerikanerne på all dina roing av ståhejen runt landslaget? Vi ger dig svaret snart, men allra först, Tate McRae, greedy.

Viktor Leksell där. Fram mot nyheterna nå klockan 4 här i god sommar Västland. Börjar vi på musik ifrån Tonje Hallbjörhus, Viskar min ord.

0: Låten Sjelen. Ja, imorgon sker det alltså. Då ska vi, som det säkert flesta fått med sig i kvart, möta England i kvartfinalen i fotboll-VM. Och 20 gånger så har ju dessa två landslag möttes tidigare. Och det norska landslaget har bara vunnit 2 gånger i 1993 och inte minst första gången i 1981.
1: Ja, det stämmer så gott så gott. Och Arne Larsen Økland ifrån Bømlo, det är alltid kjekt för en bømling att säga det, var med på den legendariska kampen mot England som endte 2-1 til Norge i 1981. God ettermiddag, Arne. God ettermiddag, Arne.
2: Ja, hej du.
1: Du må fortelle litt om kampen den gången.
2: Ja, jeg var forresten, jeg satt på benken som assistenttrener i 1993 når vi slo England også, så jeg var med i begge de kampene som du viste til. Nej, 1981, det var ju en väl en VM-kvalificeringskamp på Ullevål och som och Enga hade ju ett sabla gott lag den gången. Sammanliggande med de spelarna de har idag så vill jag nog påstå nästan att det var större profiler den gången de som spelade då än det som gjorde nu. Och det var ju en fantastisk resultat för oss och för Norge, men vi klarade aldrig kvalificera oss, så hjälpte inte så väldigt mycket likväl.
0: Nej, men det är ju en kamp som väldigt många också har själv sagt inte som spelat den gången. Ja, du har ju ett långt fotboll i bak dig och känd för väldigt många, bor nog på Bryne där en är viss Braut Haaland hällde till. Först, vad tror du om Norge sina chanser imorgon då?
2: Nej, det är absolut det stället där. Det var på samma måten som den gången. När vi spelade i 1980 så var det ingen som hade tro på att man kunde slå England. De hade ju Ray Clemens, Phil Neal, Phil Thompson, Brian Robson, Trevor Francis, Glenn Hoddle, Paul Mariner, Kevin Keegan. Ett fantastiskt lag, vet du. Och så de profilerna de hade den gången var helt, de är ju gått in i fotbollshistorien som de verkligen stora. Men det är klart att självklart är ju detta lag som Norge möter imorgon bättre, men det är ju det norska laget också, och man har ju profiler nettopp med Erling i spissen som är av en kvalitet som man nog inte har upplevt i Norge förr, och själv om England kanske i snitt har flere gode spillere enn oss, så har vi noen stjerner som er utrolig bra, og dessuten så er vi veldig godt organisert. Ståle Solbakken har virkelig fått til dette laget, slik at vi spiller relativt trygt defensivt, er kompakte, det er vanskelig å spille mot oss, og så har vi nettopp enkeltspillere som kan avgjøre kamp, og det er min påstående at det har aldri, så mange kvalitetsspillere har man aldri sett på et norsk landslag før.
1: Du er jo selvsagt en ivrig fotballshower den dag i dag. Kan du fortelle litt om, hva synes du er forskjellen på 2026-fotballen og 1981-fotballen?
2: Det er veldig stor forskjell, selvfølgelig. Tempo er helt annerledes. De er jo bedre trent enn hva vi var. De er raskere, de har mer utholdenhet, de er bedre teknisk. Fotballen har utviklet seg enormt. Da vi spilte mot England på Ullevål, så hadde vi en materialforvalter som i støtteapparatet som samtidig var massør, og så hadde vi en lege. Vi hadde ingen assistenttrener, for eksempel. Det var kun hovedtreneren. Så det vil si at det var en 3 stykker i støtteapparatet. Nå er de vel en litt overkant av 30, tenker jeg. Slik at fotballen er jo blitt professionalisert på en helt annen måte. Og en går jo vitenskapelig til verks, så på alle områder, de har egne kokker med seg til VM, ikke sant? I det hele tatt, det er en, du kan overhovedet ikke sammenligne det slike, eller satsingen på et lag i dag mot det som var den gangen.
0: Men du, hva lesen tror du det?

0: Ja, det var musik ifrån Magic där. Det är klockan strax närmar sig 5. Det betyder nyheter här på kanalen.
1: Tänk att när du och jag är på luften igen klockan 6:03 på måndag, då är enten Norge i en semifinal eller så har VM-drömmen liksom sildra vekk.
0: Ja, jeg håper vi er semifinal. Jeg håper inderlig at vi er en semifinal, men uansett hvor det går, så lover vi ikke VM-stoff I sendingen vår på mandagsmorgen, for vi har mange gode kollegaer som ute for å ta tempen på folkefesten lørdag kveld, og jeg tenker det blir folkefest uansett. For det var ingen som hadde trodd at vi skulle være til kvartfinale. Det en seier I seg selv.
1: Gled dere til I morgen kveld.
0: På veien ut her nå, så takker Raimond Lidahl og Roy Rosholm Fauske for følge. Unnskyld alle en kjempefin helg. Nyt sommeren, folkens. Og nå byr vi på musikk fra Frida Amundsen, Hjem igjen.

Ja, det är ingen tvil om att det är Ingebjørg Bratland vi hör här med låta Jos. Alltså, nu är vi kommit lite över halvvägs I vår tre på rad norsk på norsk. Vi startade I Trondheim när vi var inne om Vinje I Telemark och nu ska vi till Stavanger. Det här är Elle Melle med på denne tio här I fjol.

om tida. Det här är absolut en av dem som det är gott att höra på själv 30 år efter. Da var det altså snakk om EM I England, det var jo, og de jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo om du husker hvem som vant EM I 1996? Nei, det var Tyskland. Det vant sitt tredje Europamesterskap da, etter seier over Tjekkia, var det vel. Og det første den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Buddy Holly, Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.